مذہب عیسیٰ دسن ہم چنا گئے مذہب عیسیٰ دسن کز محبت با خدا دا رنگ رنگ کز محبت با

قابل ادب قابل تحسین گرو ساتھ سنگھ جیو پگاں والو آپ جی سودر رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی کا شبد انتر پری پیار کو پھر بل جیوی آؤں جب لگ درس نہ ہوئے تو امرت پیجے آؤں آپ جی فتح جواب مقبول فتح بخشو سیو کے جتن کی جاگیا بخشو

0: بے افغان پاؤدے نو جگ دے وچ چمکا.
1: گجراں والے دی دھرتی 1791 دا پاگا پریا دن
2: سردار گردیال سنگھ دے کار ماتا ترم کور دی ککھوں جنمیا سردار ہری سنگھ نلوا.
1: 7 سال دی عمر وچ ہی پتا دا سایہ سروں اٹھ گیا. نانکیاں دی نگرانی وچ ہری سنگھ نے شستر ودیا تے کول سواری وچ نپڑتا حاصل کیتی. کچھ سالاں وچ ہی چنگا یودھا بن گیا.
2: شیرے پنجاب مہاراجا رنجیت سنگھ نے ایک دن ہری سنگھ نلوے دی ویرتا دے کرتب دیکھے تا اپنی فوج وچ پرتی کر لیا.
1: دنا وچ ہی ترقی کر ہری سنگھ شیر دل رجیمنٹ دا سردار بن گیا. شیرے پنجاب دے جرنیل خالسا راج دے تھم جرنیل ہری سنگھ نلوے دیاں گلاں کر کر انج ہون لگیاں.